Da det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død levende, norsk utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

0: Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etter hvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news. Bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid.
2: Det er lyden av sommer. Dette er
0: Sørlands Radio. Vi har startet dagens oppgave. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken i dag er ordentlig god. Alright. Første ledetråd i dag i vår søken etter en person er at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Det var nummer én. Nummer to, her er, dette er kun en enkel setning, men jeg vil si at denne er også toneangivende for det svaret jeg er ute etter. Er du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis i sin karriere. Alright, det er det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi har kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg, og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spiser ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse, Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: Jeg 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Vi hopper inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det er bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det er ikke det jeg tenkte på, men når noe er hyggelig, så er det best at det går fort. Hvis noe er hyggelig og det går for sent, da er det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette er bra. Fått massevis av meldinger inn så langt i løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra, altså det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen, så jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene, så tenkte jeg, det der var jo hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 er ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt i enda en quiz. Vi starter med den straks.

Så er det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sin tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

Det er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Jeg har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det i hvert fall det som jeg håper. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet okkusom. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i detalj flere steder i både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til i dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to, så har vi alle fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt, og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her, ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja. Merkedager, de har vi også i dag, og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjesteopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt, og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker, stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel, som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv, og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det er så. Det er noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det er noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det er det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det er noe som heter brasilianske utblåsinger, og det er en hårstyling hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen er lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

er det jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere I sendingen I dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også I dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk I så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg til Endre Lundgren på dem, ja, på alle faktisk. Det kan være at det noen variasjoner I måten brukernavnet skrevet på, enten som ett langt ord eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg. På vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag, vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden I morgen.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her vi, du og jeg, det onsdag, det midtveis i uka, og det kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske solo. Det ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går. Jeg kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.

0: Radioen.
1: Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright. Første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer en. Nummer to, her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svaret jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han. Valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søkende etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvåg, tilbake i levende livet igjen. Og det Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi hopper inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det er bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det er ikke det jeg tenkte på, men når noe er hyggelig, så er det best at det går fort. Hvis noe er hyggelig og det går for sent, da er det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette er bra. Fått massevis av meldinger inn så langt i løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra, altså det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen, så jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen, og når jeg så bildene så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 er ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt i enda en quiz. Vi starter med den straks.

er det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sentids. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det i hvert fall det som er håpet. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i detalj flere steder i både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til i dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg en flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to, så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt. Og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her. Ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil, da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er altså den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

Det var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjestopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker. Stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det er en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da har vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det også. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

så er det jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere I sendingen I dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også I dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk I så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle faktisk. Det kan være at det noen variasjoner I måten brukernavnet skrevet på, enten som ett langt ord eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg, på vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag. Vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden I morgen.

Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg, det er onsdag, det er midtveis i uka, og det er kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske Solo. Det er ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den i går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med Solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet i dag, så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal i showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback i animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen

forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død levende, norsk utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

har funnet frem almanakken. I dag så det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det også en dag som nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det litt tech news.

0: Jon.
1: Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright, første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer 1. Nummer 2, her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svaret jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han. Valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søkende etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spisørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: Jeg er 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Vi hopper inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det ikke det jeg tenkte på, men når noe hyggelig, så det best at det går fort. Hvis noe hyggelig og det går for sent, da det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette bra. Fått massevis av meldinger inn så langt I løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så, jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene, så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt I enda en quiz. Vi starter med den straks.

Så det på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sen tid. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land. For geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

er altså sånn at vi leter etter et land I quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det iallfall det som håpet. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en I dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, ikke som. Ledetråd nummer to at landet vi skal frem til I dag regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet I detalj flere steder I både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til I dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg en flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt, og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her, ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Dette er lyden av sommer. Dette er
0: Sørlandsradion. Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil, da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er også den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen løst. Riktig svar Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet blant annet beskrevet i Bibelen, og da det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjestopptreden. Og så sa jeg at landet mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig I Norge på dagens historie, og I verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var I 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var I 2015. Jeg tenker vi stopper I 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født I 1926, døde altså på dagens dato I 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det også. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

så er det jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere i sendingen i dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også i dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det er noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk i så fall de sosiale medieplattformer du er komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle. Faktisk, det kan være at det er noen variasjoner i måten brukernavnet er skrevet på, enten så ett langt ord eller en med punktum imellom. Det er litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det er det, tror jeg, på vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag. Vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen er det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden i morgen.

Det føles litt som jeg har snublet inn i en ny hverdag. Så her er vi, du og jeg. Det er onsdag, det er midtveis I uka, og det kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske solo. Det ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den I går. Kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet I dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal I showbiz-avdelingen litt senere høre om Brødrene Dal, som gjør comeback. I animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etter hvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news. Rå!

Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright, første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Det var nummer en. Nummer to, her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svaret jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søkende etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Nummer to var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg, og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spisørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som het Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo et dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal, og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: Jeg 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvåg, tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er
0: Vi hopper inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes det har vært en forrykende god onsdag så langt, og jeg synes første timen her har gått faretruende fort. Og det er bare fint. Ikke at jeg skal hurtig hjem fra jobb, det er ikke det jeg tenkte på, men når noe er hyggelig, så er det best at det går fort. Hvis noe er hyggelig og det går for sent, da er det ikke hyggelig nok. Så jeg føler at vi har det hyggelig nå. Dette er bra. Fått massevis av meldinger inn så langt i løpet av morgenen. Katrine har sendt meg en melding. Hun reagerer på et bilde jeg la ut på Facebook av datteren min for 6 år siden. Alt går bra. Altså, det var bare det at jeg var litt nostalgisk over opplevelsen vi hadde. Hun var bare 8 år den gangen. Så, jeg synes det var utrolig hyggelig dag vi hadde sammen. Og når jeg så bildene, så tenkte jeg, det der var hyggelig, jeg skulle ønske vi var der fortsatt. Forskjellen på 8 og 14 er ganske stor, for å si det mildt. Alright, la oss gripe fatt i enda en quiz. Vi starter med den straks.

på tide å åpne dørene her for enda en quiz. Vi skal finne frem til et land. Vi kalte vel dette geografi-quiz når den ble introdusert I sentids. Det kaller vi den ikke lenger. Vi sier at vi leter etter et land, for geografi, det synes jeg en sånn mer visuell greie. Men det til side, vi skal gi deg tre ledetråder. Når vi leter etter et land, så den tredje alltid en beskrivelse av flagget, så det kan jo være at du I dag muligens nødt til å vente på det for å klare å identifisere hvilket land vi ute etter. Forhåpentligvis så klarer du det I god tid før det. Disse tre ledetrådene leder frem til et svar, og det svaret kommer mot slutten av timen. Og her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen. Så, ledetråd 1. Landet vi skal frem til I dag forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt. Og som et resultat så det et fattig og uutviklet land.

Det er altså sånn at vi leter etter et land i quizzen nå, og så får vi se da om noen klarer å finne frem til dette landet. Har gitt en forholdsvis vag første ledetråd, og jeg håper det blir bedre med ledetråd nummer to, og så får vi se om dette til slutt leder frem til et svar. Det er i hvert fall det som jeg håper. Ledetråd nummer tre, som kjent en beskrivelse av dette landets flagg. Nummer en i dag var at landet vi skal frem til forbindes, kanskje mer enn noe annet, med konflikt, og som et resultat så er dette landet både fattig og uutviklet. Har mye kultur, men fattig og uutviklet, og ikke sånn. Ledetråd nummer to er at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i detalj flere steder i både Bibelen og Koranen. Hvilket land skal vi frem til i dag? Jeg håper dette hjelper. Vi skal gi deg flagg om et øyeblikk.

0: Dette begynner egentlig å bli ganske spennende. Var dårlig med innspill etter første ledetråd her. De innspillene som kom var stort sett feil, vil jeg si. Men etter ledetråd nummer to, så har vi i alle fall fått flere som har truffet blink. Så dette tegner til å bli godt. Vi skal gi deg en beskrivelse av flagget her nå straks som ledetråd nummer tre i denne quizen. Vi leter etter et land. Ledetråd nummer en var at landet vi skal frem til i dag kanskje forbindes mer enn noe annet med konflikt. Og som et resultat så er det både fattig og uutviklet. Ledetråd nummer to var at landet vi skal frem til i dag er regnet som en av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i både Bibelen og Koranen. Og så er det flagget. Skal vi se, hente frem flagget her. Vi kan si at det er to farger her. Ja, tre. Det er rødt og hvitt hovedsakelig, og så er det prydet med et tre midt på her, i grønt. Så tre farger. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil, da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er altså den store østersdagen i dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

var kanskje litt vanskelig, og så ble det forhåpentligvis litt lettere, og så ble det forhåpentligvis superenkelt når vi fikk med oss flagget som tredje ledetråd der. Quizzen er løst. Riktig svar er Libanon. Libanon, ja. Som har et rødt og hvitt flagg med et grønt sedertre midt på. En av de 15 land som refereres til som menneskehetens vugge. Landet er blant annet beskrevet i Bibelen, og da er det nettopp disse trærne, sedertrærne fra Libanon, som gjør en gjesteopptreden. Og så sa jeg at landet er mer enn noe annet forbundet med konflikt. Og som et resultat også både fattig og uutviklet. Libanon har jo også vært et sted hvor nordmenn har avtjent FN-plikt som FNs fredsbevarende styrker. Stadig vekk i konflikt, blant annet da med Israel som ligger rett syd for Libanon. Jeg håper du fikk det til. Riktig svar altså, Libanon.

Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig I Norge på dagens historie, og I verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker, da vi Eidskog, den dropper vi, det var I 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var I 2015. Jeg tenker vi stopper I 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født I 1926, døde altså på dagens dato I 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det er så. Det er noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det er noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det er det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det er noe som heter brasilianske utblåsinger, og det er en hårstyling hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen er lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er vi på plass i sommerstudio igjen. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen står blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det er freeride eller frikjøring som er tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka ble åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt i 1902. Der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag i dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en maks temperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en maks temperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

Nå skal vi snakke litt sport, fordi freeride, frikjøring, tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. I Norge så er det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling blant unge, og om 4 år får sporten sin OL-debut, melder Norges skiforbund i en pressemelding. Og da lurer du på hva i all verden er freeride? Jo, det er også kalt frikjøring på norsk. Det er ski- og snowboardkjøring i naturlig terreng, utenfor de preparerte løypene, bratte fjellsider, store klipper, dyp pudder, kuler, bratte heng og skogsterreng. Der en vanlig skidag følger oppmerkede traséer, handler frikjøring om å lese fjellet og velge sin egen vei ned på naturens premisser. Det er altså litt om freeride, som du har tatt inn som en del av Norges skiforbund, og blir faktisk OL-gren om 4 år. Så det ser jeg frem til. Kanskje ikke gjør det selv da.

her er pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen, og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10.000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Og han råder blant annet til å stenge hovedstoppekrana og tappe alle rør.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søodden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvattnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkanhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det 6 grader i vannet.

Nå skal en vikingeskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingeskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt av arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet I Stavanger på oppdrag fra Riksantikvaren og I samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug kanskje den mest kjente og en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen, og undersøkelsen et ledd I det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Det slett som julaften for alle oss som glad I den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen I Norge uten sidestykke I verden, og på Karmøy det jo unike. Her ligger de tettere enn I resten av landet, sier Riksantikvaren I en pressemelding.

tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter I et 50 kilometer langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thorhals dotter. Hun har en mission, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som tre filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, tyvenes prins. Det Robin som vender tilbake til England etter et opphold I utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det å bo I Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett I rollene.

Og gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag I dag. De markerer at landet løsrev seg fra Spania I 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene I den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz den administrative byen der regjeringen holder til, og det altså den største byen, faktisk en ganske stor by til og med I søramerikansk forstand.

igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlige prat. Og I det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden I det norske vannmagasinet økte litt I forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinet nesten over. Litt mer om det snart. Og I en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en åttende plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig også, når vi slår svenskene og finne. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

0: tall for vannmagasinet viser at det langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men det fremdeles lav for årstiden. Det altså snakk om at den økte fyllingsgraden på 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingene falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren, har noe med nedbør å gjøre. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Det sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier Lund.
1: Dette lett blanding.
0: Vil du vite litt om dagen i dag, så det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnur, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnur pluss Leifer, som betyr arving. Det soloppgang i Stavanger 05.35, solnedgang 21.51. I Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07. Og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født i 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født i 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland i 1938. Kjartan Slettemark ble født i 1932 på denne dagen. Og nobelprisvinner Alexander Fleming i 1881.

Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det I en pressemelding fra Inno3. Det 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggene I Norge på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette I gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnaden reduseres ved å få en bedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, da spørsmålet mange stiller. Svaret 360, et modulært byggesystem for boligblokker I tre. Systemet utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.

du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatne. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatne. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Liker du hunder, så kan du kanskje følge litt med nå, fordi denne helgen så skal 600 ivrige jakthunder og eierne deres samles på Elverum. Det Norges, eller Nordens største jakthundutstilling, Elverumsutstillingen, som en av få i sitt slag, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Elverumsutstillingen skiller seg ut fra andre hundutstillinger ved at den for alle typer jakthunder, og det så mange hunder med, sier utstillingsleder Olav Greivstad. Og Norge et land med mange hunder, det anslås nærmere 600 000, og en vesentlig andel jakthunder. Vi har veldig mange forskjellige jakthunder her til lands, fordi vi har så mye forskjellig vilt å jakte på, ulike jaktmetoder, sier Greivstad. Og fra klokka 8 lørdag så fylles Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum av logring, hilsing, bjeffing og mye forventning og glede. Og gjennom dagen stilles nærmere 600 hunder ut i 9 ulike ringer.

kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem er passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense har filmen. Det altså en horrorfilm, Ice Cream Man.

SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi er i godt humør, og det er vi fordi det er lille fredagsaften. God morgen, torsdag altså. Vi har en hel del å snakke om I dag, og det er heldigvis ikke bare helt verst heller. Hvis du lett kunne hentet ut en milliard kroner, ville du gjort det? Etter du Kjell Inge Røkke, så jeg svarer ja, vi skal snakke om det etter hvert. Det noe datainnbrudd, det en hel del om kraftpriser, det litt om drivstoff. Alt skal vi se på I løpet av de neste timene.

morgen god, forhåpentligvis. Vi skal se på flere viktige nyhetssaker I løpet av de nærmeste timene. Det en forsker som mener Norgespris nå også bør gjelde kommuner. Prisøkningen på strøm har katastrofale utslag på kommuneøkonomi. Vi skal snakke om luftforsvaret som vil gjøre førstegangstjenesten lenger. Årsaken her blant annet droner. Og vi skal høre om Kjell Inge Røkke. Han har tatt ut 1 milliard kroner I utbytte.

som har skjedd i løpet av natten, i nattens mulm og mørke, hvis vi skal smøre på med en floskel her. Ja, det flere ting. Vi skal høre om en mann som nå pågrepet etter et antatt drap i Sverige. Dette etter at en kvinne ble funnet død i Stockholms skjærgård på tirsdag. Det har vært et vulkanutbrudd i Guatemala, det nå erklært over. Mer enn 1700 mennesker har vært tvunget til å evakuere fra området ved vulkanen. Hvis vi tar turen til DR Kongo, så nå over 1800 døde etter Ebola-smitte der. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset ifølge myndighetene. En savnet turgåer utløste en redningsaksjon på vidden i Bergen i går kveld. En 21 år gammel britisk mann. Han ble funnet og var uskadet. Og så det klart at Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ikke gir seg. Han kom ut fra et krisemøte med beklagelse og trussel.

funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det opp til flere som har nasjonaldager i dag. Bolivia en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så det Kristi forklarelsesdag eller transfigurasjon som markeres i dag. Når det gjelder historien så det litt av hvert som dukker opp. Hva skal vi ta? I 1955, i det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke i Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og i 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup i Himalaya.

elsker å hate dem som forlater landet fordi de er rike og ikke ønsker å betale for mye skatt. Jeg vet ikke om Røkke har lagt inn en aksje i motsatt enda av skålene her nå. Det er en sak i dag nemlig om at Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor. Det viser i alle fall 2025-regnskapet som Dagens Næringsliv gjengir. Han tok ut mye penger året før det også. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder, og det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Og hvis du er inne i forretningsstrukturen til Kjell Inge Røkke, så gir dette sikkert god mening. Mye penger i hvert fall, så mye kan man si. Det blir nok ikke spart på julemiddagen der heller i år. Vi skal se hva avisene har å skrive, og det gjør vi om et øyeblikk.

skal se på noen av dagens aviser sammen. Og i dag så starter vi i Aftenposten, og det handler om Iran. Ny kjernefysisk risiko, står det. Iran kan lage atomvåpen uten uranet USA jakter på. Ved Irans eneste kjernekraftverk ligger brukt brensel med opp til 2 tonn plutonium. Det kan brukes til atomvåpen, men ekspertene strides om hvor stor denne faren er. Det er litt sport i forkant av friidretts-EM, og så spør Joakim Lund i Meninger, hvorfor er Maga så besatt av testosteron? Dagsavisen i dag, derfor skyter forsikringspremiene til værs, står det, 45% dyrere på 5 år. Ja, hvorfor det? Ja, du skal inn i avisen side 10 for øvrig hvis du har en tilgjengelig. Det er også litt om drivstoffavgiftene. De må lese sin egen argumentasjon, det sier Julie Brottkorb til avisen. VG i dag, søvntrøbbel, spørsmålstegn, slik unngår du at hjertet tar skade. Ja, for en ting er at du er trøtt og sliten uten å sove godt nok, men det har noen indre fysiologiske effekter også. Eksperten har flere råd som du må inn i avisen for å lese. Det står også litt om alle disse MC-ulykkene vi har blitt utsatt for i sommer, og en av de som har vært utsatt for en slik ulykke sier til avisen, rakk å tenke, nå er det slutt. De kan ikke være særlig hyggelig. Vi avslutter i Dagbladet. Bildet er av Putin. Hevder grønnsaksselger ble forfulgt og angrepet på marked. Slår alarm om Putins dronesafari. Og denne grønnsaksselgeren var da ukrainer, og dronen var russisk. Zelenskyj sier at Putin finner glede i å drepe og mishandle sivile. Det er også litt om kongehuset som er i storm, og kong Haralds ledelse slaktes, står det videre.

Det var altså to navn som sto oppført i almanakken i dag, som har navnet i dag. Så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen i dag. Dette her er jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen i dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født i 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice. Kjent fra Spice Girls i hvert fall, født i 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han. Født i 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

En god morgen, en god torsdag, lille fredagsaften i parentes. Vi lever i et land som både rikt og som har alle mulige ressurser og muligheter. Og vi blir jo mer eller mindre overbevist om at vi skal ta mye utdanning. Vi skal ha spisskompetanse, og realfag spesielt viktig. Nå får vi andre saker sendt ut her. Det står at over halvparten av de nyutdannede med mastergrad, blant annet realfag, sier at det vanskeligere enn forventet å få en relevant jobb. De får jobbe, men ikke innenfor de områdene man spesialisert på. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen fra studietid til arbeid var vanskeligere enn ventet, og dette stilles da opp mot 37% som mente det samme i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Nyheter av en litt annen karakter, ja, det det du har i vente. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Vi skal en tur til Australia. Dette jo et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlig for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene. Det en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør. Fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut til å ha en bitteliten skade, så slangefangeren tok den med til et viltsykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!

0: Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Dette lyden av

en god morgen. Formodentlig jeg blir overfalt I dag av reklamer for japansk tøy, altså tøy med japansk trykk på. Vet ikke om dette et hint, men hvis du ser meg med en sånn skjorte, så det fordi jeg har falt for reklamen jeg har blitt utsatt for på nett I dag. Sånn det bare. Dagens morgensending, ganske aktiv. Vi har flere viktige nyhetssaker vi skal snakke om. Blant annet tar jeg med meg inn I studio de meldingene vi akkurat hadde med I nyhetsoppdateringen. Musikk har jeg da selvfølgelig også på menyen.

Og vi skal se på hva utenlandske medier har å skrive om. Det mye om Gianni Infantino og FIFA, det altså det Sky News leder med. Infantino har kommet med en unnskyldning, men sier han vil fortsette å kjempe, og har dessuten kommet med en advarsel mot kritikerne sine. El Niño skriver Sveriges Radio om, den driver hvithaier inn til strendene i California, så vær forsiktig hvis du skal den veien. Danmarks Radio skriver om kampen mot AI eller KI i utdanning, og de skal begynne med overvåking.

En lille fredagsaften morgen, eller torsdag morgen. Jeg har fått litt kritikk for at jeg kaller det lille fredagsaften, nemlig. Vi har et par saker her som kan være interessante. NFF, altså Norges fotballforbund, har et møte i dag hvor de skal drøfte Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president. Ja, det ikke opp til Norges fotballforbund, men de et av forbundene i FIFA, så her det muligheter til å kunne si sitt. De skal også diskutere en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Dette altså saken omkring den amerikanske spilleren som fikk rødt kort under VM, men allikevel fikk lov å spille. Og så det da hovedtema rundt Infantino, som altså striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne eksterne investorer. Skulle forsøke å stoppe en rap, det gikk ikke så godt. I helgen så måtte uansett Infantino gi opp, og han har måttet komme med en unnskyldning blant annet.

I Norge så det krav om førstegangstjeneste for både unge gutter og unge jenter, og de skal avtjene førstegangstjeneste lenger, I alle fall om luftforsvaret får det som de ønsker. Dette gjelder da sikkert også herren og marinen. Marinen vet jeg har lang førstegangstjeneste. Luftforsvaret sikter seg nå inn om å innføre 16 måneders førstegangstjeneste, og dette skal skje fra slutten av neste år. Det en lengre sak om dette I Teknisk Ukeblad, hvis du spesielt interessert. Det kommunikasjonssjefen Eivind Byre I Luftforsvaret som har blitt intervjuet. Han sier endringen skal gjelde alle I Luftforsvaret, og han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvar skal oppgraderes her hjemme. Og så det litt om strømsituasjonen, og har vi jo blitt advart mer enn en gang om at strømmen kan bli fryktelig mye dyrere, I hvert fall I den sørlige delen av landet, altså fra Trondheim og nedover. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, ber nå kraftprodusenter spare på vannet fremover. Dette etter disse nye tallene for kraftmagasinene som lavere enn noensinne. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Det mangler vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer, og det du og jeg som skal betale prisen for dette. Det forventes høye strømpriser gjennom høsten og også gjennom vinteren.

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale. Og det altså milliardæren Jeff Bezos som partner her, The Phoenix Species Project heter det hele, en av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder, så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om, og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund. Resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og i dag så starter vi i Aftenposten, og det handler om Iran. Ny kjernefysisk risiko, står det. Iran kan lage atomvåpen uten uranet USA jakter på. Ved Irans eneste kjernekraftverk ligger brukt brensel med opp til 2 tonn plutonium. Det kan brukes til atomvåpen, men ekspertene strides om hvor stor denne faren er. Det litt sport i forkant av friidretts-EM, og så spør Joachim Lund i meninger, hvorfor er Maga så besatt av testosteron? Dagsavisen i dag, derfor skyter forsikringspremiene til værs, står det, 45% dyrere på 5 år. Ja, hvorfor det? Ja, du skal inn i avisen side 10 for øvrig hvis du har en tilgjengelig. Det også litt om drivstoffavgiftene. De må lese sin egen argumentasjon, det sier Julie Brottkorb til avisen. VG i dag, søvntrøbbel, spørsmålstegn. Slik unngår du at hjertet tar skade. Ja, for en ting at du trøtt og sliten uten å sove godt nok, men det har noen indre fysiologiske effekter også. Eksperten har flere råd som du må inn i avisen for å lese. Det står også litt om alle disse MC-ulykkene vi har blitt utsatt for i sommer, og en av de som har vært utsatt for en slik ulykke sier til avisen, rakk å tenke nå er det slutt. De kan ikke være særlig hyggelig. Vi avslutter i Dagbladet. Bildet av Putin. Hevder grønnsaksselger ble forfulgt og angrepet på marked. Slår alarm om Putins dronesafari. Og denne grønnsaksselgeren var da ukrainer, og dronen var russisk. Zelenskyj sier at Putin finner glede i å drepe og mishandle sivile. Det også litt om kongehuset som i storm, og kong Haralds ledelse slaktes, står det videre.

Ja, nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager i dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med ternedagen. Og det er ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men jeg skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det er den internasjonale scuba-dagen i dag, altså dykking. Det er friskpust-dagen i dag. Det er dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det er noe som heter Root Beer Float Day. Det er i USA. Root Beer Float Day, det er altså i prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det er ubegriplig godt. Og hvis du lurer på hvor mange kalorier det er, det er 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det er helt vilt, men veldig godt.

Jeg har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955. 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken. Men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.

gikk sånn dårlig hurtig i dag, synes jeg. Morgen i ferd med å blusse ut her. Formiddagen kommer. Det blir formiddagssending her. Så blir det nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen, og der høres vi videre hvis du har lyst. Og i morgen så er det fredag på ordentlig, så da skal det vel smøres på da, med litt ekstra glede og velvære, og jeg skal gjøre mitt i hvert fall. Forsøke å komme så opplagt og utvilt som jeg bare kan til bordet i morgen, og det håper jeg du også gjør. Vi starter allerede klokken 6.

Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er vi på plass I sommerstudio igjen. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen står blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det freeride eller frikjøring som tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka ble åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt I 1902. Der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag I dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

Nå skal vi snakke litt sport, fordi freeride, frikjøring, tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og i Norge så er det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling blant unge. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, melder Norges skiforbund i en pressemelding. Og da lurer du på hva i all verden er freeride? Jo, det er også kalt frikjøring på norsk. Det er ski- og snowboardkjøring i naturlig terreng, utenfor de preparerte løypene. Bratte fjellsider, store klipper, dyp pudder, kuler, bratte heng og skogsterreng. Der en vanlig skidag følger oppmerkede traséer, handler frikjøring om å lese fjellet og velge sin egen vei ned på naturens premisser. Det er altså litt om freeride, som du har tatt inn som en del av Norges skiforbund, og blir faktisk OL-gren om 4 år. Så det ser jeg frem til. Kanskje ikke gjør det selv da.

her er pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha et glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10 000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Og han råder blant annet til å stenge hovedstoppekrana, tappe alle

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkanhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det 6 grader i vannet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Nå skal en vikingskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt av arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug er en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug er kanskje den mest kjente og er en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen. Undersøkelsen er et ledd i det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier riksantikvar Hanna Geiran. Det er slett det er som julaften for alle oss som er glad i den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen i Norge er uten sidestykke i verden, og på Karmøy er det unike. Her ligger de tettere enn i resten av landet, sier riksantikvaren i en pressemelding.

I TV-tips tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter I et 50 kilometer langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thorhals dotter. Hun har en mission, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som tre filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, tyvenes prins. Det Robin som vender tilbake til England etter et opphold I utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det å bo I Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett I rollene.

Så gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag I dag. De markerer at landet løsrev seg fra Spania I 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene I den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz den administrative byen der regjeringen holder til, og det også den største byen, faktisk en ganske stor by til og med I søramerikansk forstand.

0: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlige prat, og I det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinene nesten over. Litt mer om det snart. Og I en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en åttende plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig når vi slår svenskene og finne. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.
1: Dette lyden av sommeren.

Tall for vannmagasinet viser at det langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men det fremdeles lav for årstiden. Det altså snakk om at den økte fyllingsgraden på 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingene falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren, har noe med nedbør å gjøre. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Det sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier Lund.

Vil du vite litt om dagen i dag, så det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnar, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnar pluss Leifer, som betyr arving. Det soloppgang i Stavanger 05.35, solnedgang 21.51, i Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07, og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født i 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født i 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland i 1938. Kjartan Slettemark ble født i 1932 på denne dagen, og nobelprisvinner Alexander Fleming i 1881.

Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det i en pressemelding fra Inno3. Det er 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk, og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggene i Norge er på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette i gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnadene reduseres ved å få en bedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, er da spørsmålet mange stiller. Svaret er 360, et modulært byggesystem for boligblokker i tre. Systemet er utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.

0: Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rastavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.
1: Det sommer og ferie

Liker du hunder, så kan du kanskje følge litt med nå, fordi denne helgen så skal 600 ivrige jakthunder og eierne deres samles på Elverum. Det Norges, eller Nordens største jakthundutstilling, Elverumsutstillingen, som en av få i sitt slag, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Elverumsutstillingen skiller seg ut fra andre hundutstillinger ved at den for alle typer jakthunder, og det så mange hunder med, sier utstillingsleder Olav Greivstad. Og Norge et land med mange hunder, det anslås nærmere 600 000, og en vesentlig andel jakthunder. Vi har veldig mange forskjellige jakthunder her til lands, fordi vi har så mye forskjellig vilt å jakte på, ulike jaktmetoder, sier Greivstad. Og fra klokka 8 lørdag så fylles Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum av logring, hilsing, bjeffing og mye forventning og glede. Og gjennom dagen stilles nærmere 600 hunder ut i 9 ulike ringer.

0: kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen. Det altså en horrorfilm, Ice Cream Man.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

Oslo blant verdens 10 beste byer på livskvalitet. Det kommer fram I en global rangering fra Boston Consulting Group. På selve undersøkelsen havner Oslo på en 21. plass, men de lander på 8. plass når det gjelder innbyggernes livskvalitet og økonomiske muligheter. Oslo står dermed både Stockholm og Helsinki på det området. København gjør det riktig nok bedre. Det en undersøkelse som kalles Intelligent Cities Index, som kårer London til verdens mest intelligente by. Det en kartlegging av hvordan 61 av de største byene I verden bruker teknologi for å levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Og Oslo havner I kategorien akselererende sammen med de øvrige nordiske hovedstedene. De trekker fram at Oslo blant byene med høyst innbyggertilfredshet for smarte byapper. Oslo har funnet en god balanse mellom harde mulighetsskapere som infrastruktur og teknologi, og myke mulighetsskapere som talent og kapital.

Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

er det kaffepausetid. Jeg har klaget min nød til mine kolleger om tilstand I hals. Dette ikke sykdom. Dette selvpåført. Jeg har sittet og spist pistasjenøtter. Jeg har fått helt pistasjenøtt-dilla av en eller annen grunn. Og det noe groms jeg har fått ned I halsen som gjør at jeg går rundt og kremter og hoster og sånn. Jeg håper det går over. Det forholdsvis nylig, dette her. Så det går vel over. Det gjør det. 100%. Jeg har fått med meg et glass ekstra med vann inn I studio I dag, I tillegg til kaffekoppen, sånn at jeg skal klare å ta unna for eventuelle partier med tørrhet. Høres voldsomt ut. Skulle vært en form for krem man liksom kunne svelge I en ampull, og som liksom utløste seg I halsen, fikk smørt det hele godt inn, og så var alt fint. Kanskje det en idé hvis du en sånn farmasøytisk oppfinner. Det bare et innspill.

Det er kaffepause som er i gang, og ja da, vi har da quiz i dag, og jeg har allerede fått et spørsmål. Har du quiz i dag? Og det trenger du ikke å spørre om. Det er alltid et ja. Spørsmålet er hva vi quizzer om. Og det skal vi snakke om et litt øyeblikk. Det kommer et tema og en nærmere beskrivelse av hva quizen går ut på, hvis dette er nyheter for deg. Og så er det som alltid slik at du har åpen invitasjon til å være min makker gjennom sendingen. Det kan du være ved å dele noe, altså om det er en video fra terrassen, en selfie fra bilen, et meme du har funnet på nett, noe du synes er blodig urettferdig, eller noe du synes er fint, det er helt opp til deg. Du velger filmen, hadde nær sagt, som de sa på TV3 i gamle dager. Du bruker i alle fall sosiale medier for å spille inn dine ting, og du bare søker meg opp der du hører hjemme egentlig. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige av disse plattformene. Nå er det straks quiz.

Ja, da det på tide å gripe fatt I dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette her et årstall hvor det skjedde en hel del, både her hjemme og I utlandet. Vi skal ta med oss litt av begge deler, pluss sport. Så hvis sport din sterke side, så kan dette være dagen for deg til å ta quizen ganske lett og ledig. Vi får nå se da. Jeg har tre ledetråder som nevnt. Disse kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og så kommer svaret ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så det du som bestemmer om du skal premieres. Enten for riktig svar eller for god innsats. Jeg foreslår at du har høyde for begge deler. Og hvis du faller for fristelsen til å google, så synes jeg du også skal anse deg selv som automatisk utelukket. Okay. La oss starte med sporten her. Det spilles fotball-VM I det året vi ute etter. Konkurransen den går av stabelen I Frankrike, og det vertene som stikker av med verdensmestertitel. Finalen ble spilt mot Brasil.

har funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det er de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det er opp til flere som har nasjonaldager i dag. Bolivia er en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så er det Kristi forklarelsesdag, eller transfigurasjon som markeres i dag. Når det gjelder historien så er det litt av hvert som dukker opp. Hva skal vi ta? I 1955, i det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke i Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og i 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup i

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Nå startet vi med sport i dagens quiz, og det er det mange som føler er litt urettferdig. Jeg har i hvert fall fått innspill på det. Ja, men så er det slik at det er noen som har sport som sin forse, noen har kunst, litteratur, andre har allmennkunnskapen innabords, og så er det mange av oss som går rundt og bare har en sånn vag følelse at vi har litt peiling på noe av det meste. Så får vi satse på at vi etter tre ledetråder her klarer å komme i havnen likevel. Den første ledetråden, som altså var sportsorientert, handlet om fotball-VM, som ble spilt i det året vi er ute etter. Konkurransen gikk av stabelen da i Frankrike. Vertene stakk selv av med verdensmestertitlen i en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme det samme året, Fornebu flyplass, sendte av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen. Gjennom natten fra 7. til 8. oktober dette året så ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen via motorveien, og neste morgen så var den nye flyplassen operativ. Hvilket år var det?

Vi har kommet til den tredje, kanskje den viktigste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Det vil jo tiden vise. Første ledetråd I dag var I søken etter ett årstall, var at dette året ble spilt fotball-VM. Den gikk av stabelen I Frankrike, hele greia. Og det var vertene selv som ble verdensmestere på hjemmebane I en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme så sendte Fornebu flyplass av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen og gjennom natten. Fra den 7. Til den 8. Oktober ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Og neste morgen så var det en ny flyplass som var operativ, OSL. Enten omtalt kun som Gardermoen eller som Oslo Lufthavn eller noe I den retningen. Skal vi ta siste ledetråd også? Vi ute etter et årstall. Dette var årstallet hvor nettstedet Drudge Report breaket nyheten om at president Bill Clinton hadde vært utro med en praktikant I det hvite hus. Hun het Monica Lewinsky. Hvilket år var det?

altså to navn som sto oppført i almanakken i dag, som har navnet i dag. Så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen i dag. Dette her er jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen i dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født i 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice. Kjent fra Spice Girls i hvert fall, født i 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han. Født i 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

dette altså etter et årstall I dag. Og om det var VM som var utslagsgivende, om det var flyttingen av Oslo Lufthavn fra Fornebu til Gardermoen, eller om det var det at Bill Clinton ble avslørt som utro med en praktikant I det hvite hus som het Monica Lewinsky, det vet jeg ikke. Noen ganger så skal man ha alle tre på plass før alle tannhjul treffer der de skal. Riktig svar I dag I hvert fall skulle være 1998. Og det kunne vært nevnt en hel del forskjellige ting I dagens quiz. Vi kunne snakket om vinter-OL for eksempel, det jo en avdeling som vi nordmenn men jeg ganske opptatt av. Det gikk av stabelen I Nagano I 1998. Titanic gikk på kino og ble den første film I historien som tjente over 1 milliard dollar I billettsalg på kino I USA. Og så kan du jo gjette hvordan det gikk år etter når de skulle dele ut Oscar-statuetter. Ja da, det ble 11. Det var også året hvor Google ble startet, 1998 altså. Det kan vi se på som historie nå. Flott!

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale, og det altså milliardæren Jeff Bezos som partner her, The Phoenix Species Project heter det hele, en av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om, og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund, resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har kjøpt en bok jeg, på engelsk, for den trigget noe I meg. Skal vi se et øyeblikk? Jeg tok den med til jobben I dag, fordi jeg tenkte at dette må vi snakke om. Jeg kjøpte den nye Dan Brown-boka, som heter The Secret of Secrets, og så det da Robert Langdon, som hovedkarakter igjen. Og vi tenker Da Vinci-koden og Angels and Demons og alt det der. Svær, tjukk bok. Jeg får Bibelen til å fremstå som en sånn liten Hardy-gutt-bok, nummer 27, med et eller annet mysterium I Bayport. Jeg gleder meg til å lese den I hvert fall. Det skal bli storveis. Kommet noen sider inn, og den fanger ganske fort. Og utover det så har jeg ingen litterære anbefalinger å komme med. I hvert fall ikke I dag. Vi har I løpet av dagens sending allerede vært igjennom en quiz, og du skal få en til, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Ja, og så det Petter da, som bare ville fortelle at dagen fin, og at jeg skulle si det til alle. Her vil du utført.

Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Noen ganger så føles det kanskje ut som det jeg kaller en kjent person ikke så kjent allikevel. Men det er den personen vi ute etter I dag. Kjent person. Og her bruker jeg å si at her det jo helt åpent. Det kan for eksempel være en kjent nordmann. Det kan også være en kjent utlending. Det kan være en kjent kvinne. Eller det kan være en kjent mann. Det kan være en kjent person som ikke lenger I livet. Eller det kan være en som går rundt I hverdagen og så I livet som du og jeg Så spørsmålet, hvem vi så ute etter? Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss frem til svaret også I dag. Svaret kommer ved slutten av timen, og du skal avpasse ditt svar I forhold til hva jeg sier der. Du din egen dommer. Dagens person. Dagens person best kjent som politiker. Men har I bakgrunn både fra forsvar og konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner, nå profilert politiker.

Vi er i gang med dagens quiz. Og spørsmålet altså om vi klarer å finne frem til dagens kjente person. Det et håp i hvert fall. Jeg tror dette her er innenfor rekkevidde. Har fått noen innspill allerede. Ingen som har rett svar enda, men det har jo grei sammenheng med at jeg ikke har sagt så mye enda. Første ledetråd var nemlig at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, fra konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Nå, naturligvis da, endt opp som en profilert politiker som du bør kjenne navnet på. Her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Kabul Serena Hotel. I januar i 2008, da ble dette hotellet angrepet av Taliban. En journalist i Dagbladet, som het Karsten Thomassen, og fem andre personer ble drept i det angrepet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa på det tidspunkt at dagens person var målet for angrepet. Men hvem det?

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quiz, og nå begynner det å renne inn med korrekte svar her også. Nå kommer det en tredje ledetråd, som forhåpentligvis gjør at du med letthet kan løse dette. Skal vi se, nå står det en... Ops, skal vi se... save, sånn... cancel. Så, da vi der. Det var bare regnearket mitt her som brått hadde lyst til å avslutte, og det skal vi ikke ha noe med. Sånn, jeg sa som innledning I dag at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Jeg sa videre at personen var til stede på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008. En journalist I Dagbladet og fem andre personer ble drept. FNs generalsekretær på det tidspunkt, Ban Ki-moon, sa at dagens person var mål for det angrepet. Og siste avgjørende ledetråd, dagens person har vært utenriksminister, statsminister, helse- og omsorgsminister, og I tillegg har han vært sitt partis parlamentariske leder.

Ja, nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager i dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med tærnedagen. Og det er ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men jeg skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det er den internasjonale scuba-dagen i dag, altså dykking. Det er frisk pust-dagen i dag. Det er dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det er noe som heter Root Beer Float Day. Det er i USA. Root Beer Float Day, det er altså i prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det er ubegriplig godt. Og hvis du lurer på hvor mange kalorier det er, det er 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det er helt vilt, men veldig godt.

har lett etter en kjent person I dagens quiz. Og dette har stort sett gått veien, ser det ut til. Riktig svar I dag vår sittende statsminister, Jonas Gahr Støre. Best kjent som politiker, naturligvis, men han har vært I forsvaret og vært generalsekretær I Norges Røde Kors, blant annet, før han ble profilert nettopp som politiker. Var på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008, og FNs generalsekretær, som het Ban Ki-moon på det tidspunkt, sa at Støre var målet for det angrepet. Og han har hatt flere ministerposter I sin politiske karriere, har vært utenriksminister før, helse- og omsorgsminister blant annet, men altså nå statsminister I front for en ren arbeiderpartiregjering. I tillegg så har han jo også vært Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Skal ikke være lett å si alt heller, tross alt. Du, det var det. Jonas Gahr Støre altså. Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du blinket den inn, og at du gir deg selv en pen premie.

Jeg har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955, 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken, men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.

0: Vi skal en tur til Australia. Dette jo et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlige for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene, en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør, fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis så var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut til å ha en liten skade, så slangefangeren tok den med til et vilt sykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

er sånn at tiden noen ganger går ganske fort, og det synes jeg den har gjort i dag. Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause allerede. Jeg ble spurt noen ganger her om hvilken bok det var anbefalt tidligere i sendingen, og det er altså Dan Browns The Secret of Secrets. Den finnes sikkert også på norsk, tenker jeg. Jeg fant den i engelsk avdelingen på en bokhandel. Tenkte det var greit å kjøpe den der, og ikke via nett. Skal jeg bare se hva det står. Ja, den kom altså ut i fjor, så ny er den heller ikke. Men ny nok til at jeg ikke hadde sett den før i hvert fall. Ja, det var det jeg anbefalte. Den er forholdsvis artig, i alle fall noen få sider inn. Massevis av meldinger i dag, ellers. Jeg har forsøkt å besvare dem alle sammen. Hvis du ikke har fått svar, så skal jeg forsøke å besvare dem i timen som kommer. Jeg sitter ute i redaksjonen her. Det blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Fredagsutgaven. Jeg gleder meg, det håper jeg du også gjør. Og så tar vi det hele derfra, gjør vi ikke det? Godt, da er vi enige. Vi høres.

MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at det torsdag allerede. Det snart helg igjen. Det ganske utrolig å tenke på egentlig. Men det deilig da. Det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin når rutinene på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne. Hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sittende her I 2 timer fremover. Og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom og starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset da. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vitnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.

tenke seg til, altså, det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis unge på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder på det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt, da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730 omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppsto i Tyskland, hvem som henta det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming, da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.

skal vel ære innrømme når jeg tenker meg om her at en klem er liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så er det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Hå, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir gira av kveldsøkta. Hjernen tar seg altså en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har også funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid. Så betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1-tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleks I tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener, da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener i det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen.

De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møte I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byre I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har i underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, i hvert fall sånn jeg tenker det da.

0: På den 6. august så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag. Av med sko og sokker, slipp terne fri, og så jo det som oppfordringen av dem. Og så det Root Beer Float dagen I dag. Root Beer med is I skal visstnok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medier innlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så får vi håpe at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og

tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tanna som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shout-out til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rota ned i tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

torsdagen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene lite grann ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg lite grann ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der er en sånn balansegang som man gjerne er nødt til å finne ut av. Nå er det noen som har spurt forskerne om det er sånn at det er en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Center for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med og nye læringer. Men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket litt grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten lite grann, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.

0: Lekene og klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess, I hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning I dag. Den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de ikke sikre, disse historikerne.
1: Dette lyden av

Denne torsdagen vi ved sende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen, men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det! Thank you.

fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

vi på plass I sommerstudio igjen. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen står blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det freeride eller frikjøring som tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka ble åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt I 1902, der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag I dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

skal vi snakke litt sport, fordi freeride, frikjøring, tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. I Norge så det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling blant unge. Om 4 år får sporten sin OL-debut, melder Norges skiforbund i en pressemelding. Og da lurer du på hva i all verden freeride? Jo, det også kalt frikjøring på norsk. Det ski- og snowboardkjøring i naturlig terreng, utenfor de preparerte løypene. Bratte fjellsider, store klipper, dyp pudder, kuler, bratte heng og skogsterreng. Der en vanlig skidag følger oppmerkede traséer, handler frikjøring om å lese fjellet og velge sin egen vei ned på naturens premisser. Det altså litt om freeride, som du har tatt inn som en del av Norges skiforbund, og blir faktisk OL-gren om 4 år. Så det ser jeg frem til. Kanskje ikke gjør det selv da.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha et glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

0: Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10 000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Og han råder blant annet til å stenge hovedstoppekranen og tappe alle rør.
1: Det er sommer og ferie.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søåden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkonhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Nå skal en vikingskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug kanskje den mest kjente, og en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen, og undersøkelsen et ledd i det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Det slett det som julaften for alle oss som glad i den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen i Norge uten sidestykke i verden, og på Karmøy det unike. Her ligger de tettere enn i resten av landet, sier Riksantikvaren i en pressemelding.

I TV-tips tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter I et 50 kilometer langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thorhals dotter. Hun har en mission, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som tre filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, tyvenes prins. Det Robin som vender tilbake til England etter et opphold I utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det å bo I Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett I rollene. Nei!

Så gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag I dag. De markerer at landet løsrevet seg fra Spania I 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene I den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz den administrative byen der regjeringen holder til, og det altså den største byen, faktisk en ganske stor by til og med I søramerikansk forstand.

Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlige prat, og I det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig, og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden I det norske vannmagasinet økte litt I forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinet nesten over. Litt mer om det snart. Og I en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en åttende plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig også, når vi slår svenskene og finne. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.
1: Dette lyden av

Tall for vannmagasinet viser at det langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det altså snakk om at den økte fyllingsgraden på 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingene falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren, har noe med nedbør å gjøre. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Det sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier Lund.

Vil du vite litt om dagen i dag, så er det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnar, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnar pluss Leifer, som betyr arving. Det er soloppgang i Stavanger 05.35, solnedgang 21.51, i Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07, og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født i 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født i 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland i 1938. Kjartan Slettemark ble født i 1932 på denne dagen, og nobelprisvinner Alexander Fleming i 1881.

Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det I en pressemelding fra Inno 3. Det 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggingen I Norge på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette I gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnaden reduseres ved å forbedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, da spørsmålet mange stiller. Svaret 360, et modulært byggesystem for boligblokker I tre. Systemet utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.

Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommerøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Liker du hunder, så kan du kanskje følge litt med nå, fordi denne helgen så skal 600 ivrige jakthunder og eierne deres samles på Elverum. Det er Norges, eller Nordens største jakthundutstilling, Elverumsutstillingen, som en av få gitt sitt slag ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Elverumsutstillingen skiller seg ut fra andre hundutstillinger ved at den for alle typer jakthunder, og det så mange hunder med, sier utstillingsleder Olav Greivstad. Og Norge et land med mange hunder, det anslås nærmere 600 000, og en vesentlig andel jakthunder. Vi har veldig mange forskjellige jakthunder her til lands, fordi vi har så mye forskjellig vilt å jakte på, ulike jaktmetoder, sier Greivstad. Og fra klokka 8 lørdag så fylles Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum av logring, hilsing, bjeffing og mye forventning og glede. Og gjennom dagen stilles nærmere 600 hunder ut i 9 ulike ringer.

kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen. Det en horrorfilm, Ice Cream Man.

Oslo er blant verdens 10 beste byer på livskvalitet. Det kommer fram I en global rangering fra Boston Consulting Group. På selve undersøkelsen havner Oslo på en 21. plass, men de lander på 8. plass når det gjelder innbyggernes livskvalitet og økonomiske muligheter. Oslo står dermed både Stockholm og Helsinki på det området. København gjør det riktig nok bedre. Det en undersøkelse som kalles Intelligent Cities Index, som kårer London til verdens mest intelligente by. Det en kartlegging av hvordan 61 av de største byene I verden bruker teknologi for å levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Og Oslo havner I kategorien akselererende sammen med de øvrige nordiske hovedstedene. Vi trekker frem at Oslo blant byene med høyst innbyggertilfredshet for smarte byapper. Oslo har funnet en god balanse mellom harde mulighetsskapere som infrastruktur og teknologi, og myke mulighetsskapere som talent og kapital.

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det

Da er det kaffepausetid. Jeg har klaget min nød til mine kolleger om tilstand I hals. Dette ikke sykdom. Dette selvpåført. Jeg har sittet og spist pistasjenøtter. Jeg har fått helt pistasjenøtt-dilla av en eller annen grunn. Og det noe groms jeg har fått ned I halsen som gjør at jeg går rundt og kremter og hoster og sånn. Jeg håper det går over. Det forholdsvis nylig, dette her. Så det går vel over. Det gjør det. 100%. Jeg har fått med meg et glass ekstra med vann inn I studio I dag I tillegg til kaffekoppen, sånn at jeg skal klare å ta unna for eventuelle partier med tørrhet. Høres voldsomt ut. Skulle vært en form for krem man liksom kunne svelge I en ampull, og som liksom utløste seg I halsen, fikk smørt det hele godt inn, og så var alt fint. Kanskje det en idé hvis du en sånn farmasøytisk oppfinner. Det bare et innspill.

er kaffepause som er I gang, og ja da, vi har da quiz I dag, og jeg har allerede fått et spørsmål. Har du quiz I dag? Og det trenger du ikke å spørre om. Det alltid et ja. Spørsmålet hva vi quizzer om. Og det skal vi snakke om et lite øyeblikk. Det kommer et tema og en nærmere beskrivelse av hva quizzen går ut på, hvis dette nyheter for deg. Og så det som alltid slik at du har åpen invitasjon til å være min makker gjennom sendingen. Det kan du være ved å dele noe, altså om det en video fra terrassen, en selfie fra bilen, et meme du har funnet på nett, noe du synes blodig urettferdig, eller noe du synes fint. Det helt opp til deg. Du velger filmen, hadde nær sagt, som de sa på TV3 I gamle dager. Du bruker I alle fall sosiale medier for å spille inn dine ting, og du bare søker meg opp der du hører hjemme, egentlig. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige av disse plattformene. Nå det straks quiz.

Ja, da det på tide å gripe fatt I dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette her et årstall hvor det skjedde en hel del, både her hjemme og I utlandet. Vi skal ta med oss litt av begge deler, pluss sport. Så hvis sport din sterke side, så kan dette være dagen for deg til å ta quizen ganske lett og ledig. Vi får nå se da. Jeg har tre ledetråder, som nevnt. Disse kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og så kommer svaret ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så det du som bestemmer om du skal premieres. Enten for riktig svar eller for god innsats. Jeg foreslår at du har høyde for begge deler. Og hvis du faller for fristelsen til å google, så synes jeg du også skal anse deg selv som automatisk utelukket. Okay. La oss starte med sporten her. Det spilles fotball-VM I det året vi ute etter. Konkurransen den går av stabelen I Frankrike, og det vertene som stikker av med verdensmestertitel. Finalen ble spilt mot Brasil.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det er de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det er opp til flere som har nasjonaldager i dag. Bolivia er en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det, enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så er det Kristi forklarelsesdag, eller transfigurasjon, som markeres i dag. Når det gjelder historien, så er det litt av hvert som dukker opp. Hva skal vi ta? I 1955, i det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke i Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og i 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup i Himalaya.

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

startet vi med sport i dagens quiz, og det det mange som føler det litt urettferdig, i hvert fall fått innspill på det. Ja, men så det slik at det noen som har sport som sin forse, noen har kunst, litteratur, andre har allmennkunnskapen innabords, og så det mange av oss som går rundt og bare har en sånn vag følelse at vi har litt peiling på noe av det meste. Så får vi satse på at vi etter tre ledetråder her klarer å komme i havnet likevel. Den første ledetråden, som altså var sportsorientert, handlet om fotball-VM, som ble spilt i det året vi ute etter. Konkurransen gikk av stabelen da i Frankrike. Vertene stakk selv av med verdensmestertitlen i en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme det samme året, Fornebu flyplass, sendte av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen. Gjennom natten fra 7. til 8. oktober dette året så ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen via motorveien, og neste morgen så var den nye flyplassen operativ. Hvilket år var det?

Vi kommet til den tredje, kanskje den viktigste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Det vil jo tiden vise. Første ledetråd I dag var I søken etter ett årstall, var at dette året ble spilt fotball-VM. Den gikk av stabelen I Frankrike, hele greia. Og det var vertene selv som ble verdensmestere på hjemmebane I en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme så sendte Fornebu flyplass av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen og gjennom natten. Fra den 7. til den 8. oktober ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Og neste morgen så var det en ny flyplass som var operativ, OSL. Enten omtalt kun som Gardermoen eller som, som Oslo Lufthavn eller noe I den retning. Skal vi ta siste ledetråd også? Vi ute etter et årstall. Dette var årstallet hvor nettstedet Drudge Report breaket nyheten om at president Bill Clinton hadde vært utro med en praktikant I det hvite hus. Hun het Monica Lewinsky. Hvilket år var det?

altså to navn som sto oppført i almanakken i dag, som har navnet i dag. Så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen i dag. Dette her er jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen i dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født i 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice. Kjent fra Spice Girls i hvert fall, født i 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han. Født i 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

0: Vi lette altså etter et årstall I dag. Og om det var VM som var utslagsgivende, om det var flyttingen av Oslo Lufthavn fra Fornebu til Gardermoen, eller om det var det at Bill Clinton ble avslørt som utro med en praktikant I det hvite hus som het Monica Lewinsky, det vet jeg ikke. Noen ganger så skal man ha alle tre på plass før alle tannhjul treffer der de skal. Riktig svar I dag I hvert fall skulle være 1998. Og det kunne vært nevnt en hel del forskjellige ting I dagens quiz. Vi kunne snakket om vinter-OL for eksempel, det jo en avdeling som vi nordmenn men jeg ganske opptatt av. Det gikk av stabelen I Nagano I 1998. Titanic gikk på kino og ble den første film I historien som tjente over 1 milliard dollar I billettsalg på kino I USA. Og så kan du jo gjette hvordan det gikk året etter når de skulle dele ut Oscar-statuetter. Ja da, det ble 11. Det var også året hvor Google ble startet, 1998 altså. Det kan vi se på som historie nå.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale. Og det også milliardæren Jeff Bezos som partner her. The Phoenix Species Project heter det hele. En av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder, så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om. Og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund. Resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet opp på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har kjøpt en bok ja, på engelsk, for den trigget noe I meg. Skal vi se et øyeblikk? Jeg tok den med til jobben I dag, fordi jeg tenkte at dette må vi snakke om. Jeg kjøpte den nye Dan Brown-boka, som heter The Secret of Secrets, og så det da Robert Langdon, som hovedkarakter igjen. Og vi tenker Da Vinci-koden og Angels and Demons og alt det der. Svær, tjukk bok. Jeg får Bibelen til å fremstå som en sånn liten Hardy-gutt-bok, nummer 27, med et eller annet mysterium I Bayport. Jeg gleder meg til å lese den I hvert fall. Det skal bli storveis. Kommet noen sider inn, og den fanger ganske fort. Og utover det så har jeg ingen litterære anbefalinger å komme med. I hvert fall ikke I dag. Vi har I løpet av dagens sending allerede vært igjennom en quiz, og du skal få en til, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Ja, og så det Petter da, som bare ville fortelle at dagen fin, og at jeg skulle si det til alle. Herved utført.

Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Noen ganger så føles det kanskje ut som det jeg kaller en kjent person ikke så kjent allikevel. Men det den personen vi ute etter I dag. Kjent person. Og her bruker jeg å si at her det jo helt åpent. Det kan for eksempel være en kjent nordmann. Det kan også være en kjent utlending. Det kan være en kjent kvinne. Eller det kan være en kjent mann. Det kan være en kjent person som ikke lenger I livet. Eller det kan være en som går rundt I hverdagen og så I livet som du og jeg Så spørsmålet, hvem vi så ute etter? Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss frem til svaret også I dag. Svaret kommer ved slutten av timen, og du skal avpasse ditt svar I forhold til hva jeg sier der. Du din egen dommer. Dagens person best kjent som politiker. Men har bakgrunn både fra forsvar og konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner, nå profilert politiker.

Vi er i gang med dagens quiz. Og spørsmålet altså om vi klarer å finne frem til dagens kjente person. Det et håp I hvert fall. Jeg tror dette her innenfor rekkevidde. Har fått noen innspill allerede? Ingen som har rett svar enda, men det har jo grei sammenheng med at jeg ikke har sagt så mye enda. Første ledetråd var nemlig at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, fra konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Nå, naturligvis da,

endt opp som en profilert politiker som du bør kjenne navnet på. Her ledetråd nummer 2. Dagens person var til stede på Kabul Serena Hotel. I januar i 2008, da ble dette hotellet angrepet av Taliban. En journalist i Dagbladet, som het Karsten Thomassen, og 5 andre personer ble drept i det angrepet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa på det tidspunkt at dagens person var målet for angrepet. Men hvem det?

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quiz, og nå begynner det å renne inn med korrekte svar her også. Nå kommer det en tredje ledetråd, som forhåpentligvis gjør at du med letthet kan løse dette. Skal vi se, nå står det en... Ops, skal vi se... Save, sånn. Cancel. Sånn, da vi der. Det var bare regnearket mitt her som brått hadde lyst til å avslutte, og det skal vi ikke ha noe med. Sånn, jeg sa som innledning I dag at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Jeg sa videre at personen var til stede på Kabul Serena Hotel, da det ble angrepet av Taliban I januar 2008. En journalist I Dagbladet og fem andre personer ble drept. FNs generalsekretær på det tidspunkt, Ban Ki-moon, sa at dagens person var målet for det angrepet. Og siste avgjørende ledetråd, dagens person har vært utenriksminister, statsminister, helse- og omsorgsminister, og I tillegg har han vært sitt partis parlamentariske leder.

nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager I dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med tærnedagen. Og det er ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men jeg skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det den internasjonale scuba-dagen I dag, altså dykking. Det frisk pust-dagen I dag. Det dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det noe som heter Root Beer Float Day. Det I USA. Root Beer Float Day, det altså I prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det ubegriplig godt. Og hvis du lurer på hvor mange kalorier det Det 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det helt vilt, men veldig godt.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz, og dette har stort sett gått veien, ser det ut til. Riktig svar I dag vår sittende statsminister, Jonas Gahr Støre. Best kjent som politiker, naturligvis, men han har vært I forsvaret og vært generalsekretær I Norges Røde Kors, blant annet, før han ble profilert nettopp som politiker. Var på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008, og FNs generalsekretær, som het Ban Ki-moon på det tidspunkt, sa at Støre var målet for det angrepet. Og han har hatt flere ministerposter I sin politiske karriere, vært utenriksminister før, helse- og omsorgsminister blant annet, men altså nå statsminister I front for en ren arbeiderpartiregjering. I tillegg så har han jo også vært Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Skal ikke være lett å si alt heller, tross alt. Du, det var det. Jonas Gahr Støre altså. Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du blinket den inn, og at du gir deg selv en pen premie.

har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955, 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken. Men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.

0: Vi skal en tur til Australia. Dette jo et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlige for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene. Det var en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør. Fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis så var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut til å ha en liten skade, så slangefangeren tok den med til et viltsykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!
1: Det sommer og ferie

sånn at tiden noen ganger går ganske fort, og det synes jeg den har gjort i dag. Vi er kommet til vei senere i dagens kaffepause allerede. Jeg ble spurt noen ganger her om hvilken bok det var anbefalt tidligere i sendingen, og det altså Dan Browns The Secret of Secrets. Den finnes sikkert også på norsk, tenker jeg. Jeg fant den i engelsk avdelingen på en bokhandel. Tenkte det var greit å kjøpe den der, og ikke via nett. Skal jeg bare se hva det står? Ja, den kom altså ut i fjor, så ny er den heller ikke. Men ny nok til at jeg ikke hadde sett den før i hvert fall. Ja, det var det jeg anbefalte. Den er forholdsvis artig, i alle fall noen få sider inn. Massevis av meldinger i dag ellers. Jeg har forsøkt å besvare dem alle sammen. Hvis du ikke har fått svar, så skal jeg forsøke å besvare dem i timen som kommer. Jeg sitter ute i redaksjonen her. Det blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Fredagsutgaven. Jeg gleder meg, det håper jeg du også gjør. Og så tar vi det hele derfra, gjør vi ikke det? Godt, da er vi enige. Vi høres.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Det er DJ Kloggen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen, og band og artister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel. De er klar for Superstup, som er en festival som går av stabel 23. til 25. juli i Lillesand. Her er sangen Smelter.

Når Kato med sangen smelter, og Kato kan du oppleve på Superstyp-festivalen I Lillesand, som går av stabel 23. til 25. juli, og 24. til 26. juli, da blir det laksefestival I Flekkefjord. Der kan du høre blant andre Halvor Priset. Her Halvor Priset med sangen Ut av Oslo. Jeg får en

Bergen, og Halva Priset heter bandet, og de kan jo oppleve live på Laksefestivalen i Flekkefjord 24. til 26. juli. Og Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli til 1. august. Og der kan du blant annet høre Stian Solli, og han skal opptre for oss der. Og her er sangen Snekkepop. Musikk.

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skaldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her er en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda. Musikk.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

sangen der fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen I Telemark. Det mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle, du finner Staysman, Postjordbygge, Rotløs, Admiral P og mange flere. Her Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Det var Diddy Valle med låta Drunk Punk. Og Diddy Valle kan du høre på Treungen Festival som arrangeres I Telemark mellom 29. juli og 2. august. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

Dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

0: Her fikk du Duran Duran.
1: Dette altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion, sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.
1: Cheers!

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

Manamana. Phenomena.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.